Ez dili yaron, ez dili yaron. Çeşme ha, çeşme ha hoş geldin. Roşeni ha, mehder tarikiye dilten. Hemçunan ki نام ها در نن همچنان که نام ها در نن هرچی پیرامون ما غرف تباهی شد